Radio Kos. Är du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

naturligt att Ingmars, allt för det, det var bondjenter som kom på landet där. Då ska man lytta till Du behöver mer än Mats Rådberg rankarna. Alla behöver radiokos, vill jag säga. Yes.

Det var Paul Anka det med Love Me Warm and Tender. Älsk mig varmt och mykt och ömt, min kära. Billy Joe Spears är klar här nu med What I've Got in Mind.

0: Ja, men det är ritetakten i bakgrunden. Ja.
1: Men gutta, tio går. Nu vill Elvis också spela, men ska inte ha han. Vi ska ha Carl Perkins och Shake, Rattle and Roll. Den kom ut i 1958. Och Carl Perkins hade inte originalen på han. Det var det en som hette Bill Haley, tror jag, så hette han. Nej, Joe Turner hade han i 54. Så hade Bill Haley han också runt 55, vill jag tro.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Och vi måste säga tack för oss.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så är vi tillbaka igen på Radio Kos för du aner det.

Så kom vi över till Johnny Russell, eller John Bright Russell som han heter. Och han är född in i Mississippi, han är 1940, men livet tog slut i 2001. Bara 61 år gammal. Han var aktiv då från 1965 till 2000. Men han var både sanger och låtskriver. Och han har skrivit sanger för Gene Watson, Burl Ives, Jim Reeves, Dolly Parton, Emmylou Harris, Loretta Lynn och Linda Ronstadt. Det är inte värst. Jag har plockat ut en låt som kom i 1973 och den heter Rednecks, White Sox and Blue Ribbon Beer.

så har jeg funnet frem en melodi av den amerikanske countrysängaren og gitarristen Merle Haggard med orkestret The Stranger. Og her kommer de med melodien The Bottle Let Me Down.